0: Si supiera que el mundo se acaba mañana, decía Martin Luther King, hoy todavía plantaría un árbol. Quizás no haga falta llegar a plantar tantos árboles como Fernando. Quizás valga con ser conscientes de la gravedad del problema global al que nos enfrentamos. Quizás sea suficiente con hacerles saber a nuestros representantes políticos que la emergencia climática nos implica a todos, votemos lo que votemos. Que lo verde no tiene ideología. Hasta mañana, Juan Ramón. Que paséis un buen día.
1: Gracias, Eva Roja. Hasta mañana. Las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. En las territoriales de Radio Nacional de España continúa la información.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Dos semanas tardaron las administraciones en buscar una solución para los vecinos de Abauza en Viana do Bolo, que a duras penas poden sair das casas polos residuos que a auga amoreou na aldea o 17 de xuño. Contratarán unha empresa que se encargará de realizar os traballos e din que o farán canto antes. Na Coruña, pacto entre a patronal e os sindicatos que pon fin ás movilizacións no sector do metal. E o sindicato labrego galego acusa a medio rural de criminalizar os traballadores do rural coas normas que condicionan o uso da maquinaria agrícola polo risco de incendios. O tempo despedimos o mes de xuño na influencia das altas presións, amence con nubes no litoral norte, despexado prácticamente no resto. Comprobámoslo en conexión coas distintas emisoras. Comezamos en Vigo, Óscar González.
4: Os días en Vigo, ceos despexados, 17 graus.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal, bos días? Pois por aquí tamén despexado, 18 graus.
3: Ourense, Raquel Sainza.
6: Moi bo día, ceos, completamente cubertos. Na cidade, uns agradables 20 graus.
3: Seguinte parada en Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, pois aquí temos ceos cubertos e 17 graus.
3: E a última en Santiago, Andrea Oca.
8: Está coberto, temos 16 graus.
3: Na Coruña, Ferrol, néboa alta, entre 18 e 19 graus. Imos ver agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
9: Saúdos, bo día. Remata o mes de xuño en Galicia con influencia anticiclónica. Pola mañá teremos o ceo bastante cuberto, sobre todo na metade norte do territorio galego, tamén algunhas néboas en zonas do interior, mesmo con posibilidade de algunha precipitación moi feble no extremo norte. Canto máis o sur, o ceo xa estará despesado. E todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios. Estaremos entre os 20-25 graus no norte, 25-30 no sur, superando puntualmente os 30, sobre todo no Miño de Ourense, Valdeorras e tamén no Miño de Pontevedra.
3: A Xunta e a Deputación de Ourense financiarán os traballos de retirada dos residuos que se amorean en aldeas como a da Bouza en Viana do Bolo tras a enxurrada do día 17. Case dúas semanas despois das graves inundacións, as administracións reuníronse para abordar a reparación e execución dos traballos necesarios para que os veciños poidan recuperar a normalidade. Andrea Oca.
8: A Deputación de Ourense será encargada de contratar os traballos de retirada de todo o que a auga amoreou na Bouza en Peixeiros. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, non lle poñía prazos, pero asegurou que se fará canto antes.
10: Hai máis residuos a día de hoxe, de lodos, de pedras, de árbores, e a través da Deputación lle vamos a dar solución a este concello, a retirada de todos eses residuos. Coido, non me gusta decir un prazo, pero da maneira máis rápida que temos.
8: A decisión tomouse nunha reunión na que participaron o conselleiro, o presidente da Deputación de Ourense e o alcalde de Viana do Bolo. Germán García Ávila agarda que os veciños poidan recuperar o máis axiña posible a normalidade.
11: Traxa vai a cometer a retirada de primeiro de todos os residuos acumulados na Bouza que permita o acceso ás súas vivendas e empezar a comenzar máis ou menos, entre comillas, a facer unha vida máis ou menos a que viñan desenvolvido hasta agora.
8: Iso sí, lamenta que houvese que tardar dúas semanas para adoptar unha solución.
11: É unha mágoa que todo este acordo que se produxo en pouco máis de dúas horas de discusión pudera saber feito moito antes e non esperar de días para que ter sufrido este problema tan grave tanto de desenvolvemento normal da súa vida como o problema de insalubridade que se estaba dando no povo da Bouza.
3: Dende Ourense, a portavoz nacional do BNG Ana Pontón pedía que non se abandone estes veciños e que se actúe coa rapidez precisa para que volvan a poder levar a súa vida con normalidade cos traballos nas aldeas, pero tamén con axudas.
12: E que as persoas afectadas teñan axudas directas para poder recuperar os seus bens e, polo tanto, que non queden abandonadas.
3: A Consellería de Medio Rural publicou este luns no DOGA a orde que regula o emprego de maquinaria agrícola durante o período de alto risco de incendios. Regula a realización de actividades silvícolas ou agrícolas. No caso de ter que desenvolvelas entre o mediodía e as 6 da tarde, terá que dispoñer a persoa que as fai dunha outra persoa vixilando un posible conato, dispoñer dun depósito de agua de 400 litros, entre outras cousas máis un extintor. O sindicato labrego galego considera que a orde supón un novo ataque aos dereitos das persoas labregas. Noemí Alonso.
13: Por iso, pide a conselleira que retira a orde. Brais Álvarez, secretario de Acción Sindical, considera que un novo ataque da Xunta ás persoas labregas.
14: Pois é unha orde que busca criminalizar, que busca o día de mañá tapar a negligente actuación que está tendo a Xunta de Galicia na prevención dos incendios.
13: Na práctica, converte as DIN nunha brigada máis de loito contra o lume.
14: Son unhas medidas totalmente abusivas e desproporcionadas o que se lle está pedindo ás persoas labregas deste país para poder desenvolver a súa actividade durante o brao e previos accidentes labregos. Pídesenos, basicamente, convertirnos nunha brigada antiincendios.
13: Álvarez critica que se fixera sen contar co sector, lembra que o venres se reuniu o Consello Agrario e que a conselleira non mencionou estas medidas.
3: Aínda sobre incendios, o PSDG reclama ya a Xunta un informe técnico no prazo de 30 días que acredite as necesidades do persoal estrutural que ten que traballar no dispositivo de loita contra os lumes. Rubén Beirón.
15: Segundo o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, os 180 bombeiros forestais que acaban de ser contratados como reforzos por 3 meses durante esta tempada de máximo risco fan falla todo o ano.
16: A propia documentación interna do Servicio de Seaga recoñece que esta necesidade é unha necesidade estrutural. Sin embargo, aquí as necesidades e os problemas estruturais se solucionan de parte parcial. É dicir, con 3 meses ao ano, non? É dicir, aquí o estructural pasa a ser na acción do goberno provisional.
15: Declaracións de Besteiro logo de reunirse hoxe no Parlamento con representantes de brigadistas e axentes medioambientais.
3: O presidente da Xunta, despois do Consello da Xunta, defendeu a xestión do seu goberno na tarefa de prevención de incendios, Alfonso Rueda.
17: O especial fincafé que se veu facendo estes últimos meses nos labores de prevención, aumentamos o doble os recursos orzamentarios para colaborar cos concellos e cos particulares para que limpiaran as súas fincas. Todo isto foi un traballo destes últimos meses e agora o que estamos facendo fincapé é ter todo preparado. Outro día se reunía o Pladiga todas as administracións do dispositivo de extinción, con máis persoal, con máis medios.
3: Declaracións de Alfonso Rueda tras a reunión semanal do Executivo, conferencia de prensa na que anunciou tamén o inicio do proceso para elaborar os orzamentos autonómicos para 2027. Indicou que os piares básicos seguirán sendo os servizos públicos, como sanidade, educación, a vivenda e tamén a axuda ás persoas con dependencia.
17: Atención básica e fundamental, os servizos básicos esenciais, reforzándoos ademais cada ano, aumentando as súas dotacións, sanidade, ensino, dependencia. Seguirá vendo unha marcada aposta pola política de vivenda, unha liña estratégica para cumplir os objetivos marcados e, por suposto, haber unha atención especial á enorme oportunidade que para Galicia vai supoñer o ano santo Xacobeo 2027, no que faremos un especial fincapé, porque o consideramos, creo que non hai dúbida, unha enorme oportunidade de promoción de Galicia en todos os aspectos.
3: O Consello da Xunta aprobou tamén o proxecto de lei de educación digital que irá agora ao Parlamento, con miras a que pode entrar en vigor xa o ano que ven. Desconvocada a folga no sector do metal da provincia da Coruña, os traballadores en Asemblea aprobaron o preacordo acadado antes entre a patronal e os sindicatos coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais. Alejandra López.
7: Ambas partes pactaron unha suba salarial do 15% durante o período de vixencia do convenio, que será de 4 anos, o 5% este mesmo ano. O preacordo inclúe tamén unha cláusula de revisión anual vinculada ao IPC con efectos dende o 1 de xaneiro. Outras melloras, segundo os sindicatos, son que, como mínimo, o 75% do cadro de persoal ten que ter carácter indefinido e incorpora fórmulas para limitar as contratacións a través das empresas de traballo temporal. Ademais, a contratación fixa discontinua debe asegurar un período mínimo de 6 meses e un tempo mínimo de actividade continuada de 15 días.
3: Pois agora, Vigo, a maioría socialista segue bloqueando calquera iniciativa da oposición para que o goberno local asuma responsabilidades políticas polo accidente mortal dos Altamontes. Así ocurriu no último pleno no que se celebrou este luns, Aitana Vidal.
18: Sí, o pleno rexeitou unha moción, o PSOE rexeitou unha moción do PP para que Abel Caballero comparecera no pleno polo accidente. Tamén rexeitaron os socialistas a reprobación do alcalde que propoñía o BNG. Unha sesión que estivo marcada pola ausencia de Abel Caballero, que estivo en Madrid nunha reunión da Comisión Executiva Federal do PSOE, unha ausencia injustificada segundo a oposición. Escoitamos a Luisa Sánchez do PP e Xavier Iglesias do BNG.
19: Caballero permaneció callado y ahora está ausente por una razón muy sencilla, por cobardía política.
20: Non lle chega a maioría absolutísima que ten, que se ten que refugiar no escapismo.
18: O portavoz do goberno local, Carlos López Font, chamou miserables os líderes da oposición e falou de moción da carroña.
21: Voy a pedir la misma presunción de inocencia y el mismo respeto por la justicia, el que ustedes... Los miserables, usted más la portavoz del Partido Popular, no son capaces de hacer.
18: A presidenta do Pleno, Carmela Silva, leu un poema en apoio á concelleira imputada que se emocionou co respaldo recibido do seu grupo.
3: O alcalde de Verín, Gerardo Seoane, anuncia que vai recorrer no Supremo a sentencia do Superior de Galicia que confirma a súa condena a 2 anos de prisión por un delito contra a ordenación do territorio. Así, Seoane non se poderá presentar ás vindeiras eleccións municipais. Concentración este luns en numerosas localidades e institucións en solidaridade cos venezolanos afectados polo terremoto, como en Marín, onde seguen sen noticias do paradoiro da familia venezolana que permanece desaparecida logo de viaxar hai unha semana a La Guaira. Entre os membros da comunidade venezolana que participaron na concentración estaba Jennifer Peña, que perdeu parte da súa familia.
22: Gran parte de mi familia estaba en uno de los edificios que se derrumbó. Son 11 personas, de las cuales 3 ya... sacaron sus cuerpos. Estamos a la espera de los otros 9. No sabemos.
3: O equipo voluntario de bombeiros de Galicia desplazado este domingo ata Venezuela para axudar na busca e rescate de superviventes sinala que a carencia de maquinaria pesada fai máis complicado o rescate das vítimas do terremoto. Manuel Tato é voceiro da ONG Briegal.
23: Pero as tarefas de extracción para o noso equipo, que é un equipo lixeiro, eran completamente imposibles. Eran 2 placas completas de moito peso encima dos corpos. Traballo para maquinaria pesada que neste momento nos, por aquí, pola zona na que andamos, aínda non vimos traballar. Entonces, bueno, a nosa prioridade sigue sendo a posible localización de algún superviviente.
3: Varios días despois do terremoto, aínda siguen aparecendo superviventes. Hoxe comeza Corto Circuito, o Festival de Curtametraxes de Santiago, que ata domingo proxectará 21 filmes procedentes de 16 países. Haberá ciclos dedicados aos cineastas Laurence Leck e Gala Hernández López, unha edición na que aumentan as películas dirixidas por mulleres e na que as producións galegas teñen un peso importante. 3:08, agora imos coa información dos deportes. Nerea Vázquez, bo día.
24: Bo día. Gran debut de Jessica Bouzas en Wimbledon ao impoñerse a Anastasia Potapova por 6-2 e 6-3, dando unha das sorpresas da primeira xornada. A tenista galega avanza así cara a segunda rolda mañá contra a ucraniana Dayana Yastremska. En fútbol, os equipos galegos están hoxe expectantes ante a presentación dos calendarios do próximo curso, a partir das 8 da tarde na Praza Colón de Madrid. O Depor descubrirá o seu camiño na máxima categoría, mentres que o Celta estará pendente de ver se os encontros fronte ao Barcelona, o Real Madrid e o propio Depor por embalaídos, se disputan na segunda volta para contar coa nova bancada rematada. Tamén hai novas no cadro técnico do Compos despois de que o clube anunciara a saída de Miguel Martínez Secho como adestrador tras o ascenso á Segunda Federación. E no plano institucional, Pablo Prieto continuará á fronte da Real Federación Galega de Fútbol ata 2030. O Ferrolán foi aclamado pola nova Asamblea Xeral tras ser o único candidato presentado ás eleccións e recibir respaldo unánime. A súa proclamación oficial será o 7 de xullo. E falamos tamén de deportes acuáticos, porque Valdoviño acolle ata domingo o Campeonato de España de Surfing 2026. O presidente da Federación Española, Román Díez, aproveita para reclamar maior apoio institucional para este deporte a nivel galego.
25: Se necesita mucho más apoio institucional, sobre todo en Galicia. Bueno, tenemos grandes surfistas, tenemos grandes playas. Yo creo que debe haber un apoio institucional muchísimo más fuerte.
24: Hoxe competirán todas as categorías sub-14 e a sub-16 feminina.

Curtis Harding actúa hoxe na Coruña. O concerto forma parte do programa Noites do Porto, a cita co cantante e compositor estadounidense ás 9 da noite na Sala In Club.

0: Ginebra, as que escoitan, Mercedes Peón e fillas de Casandra súmanse o cartel das festas de María Pita que abre Luz Casal na Coruña o día 1 de agosto. Ten os detalles, Noemí Alonso.
1: Actuarán tamén de Rapans, el Adelio Valdés, todo otro lo pregunta actriz Lucía Veiga. O cartel deste ano pintou no Correa Corredoira inspirado na Coruña da súa infancia.
2: Ese campo de recordos traeme tamén a Coruña daqueles anos. Entonces hai cousas aquí que desapareceron, como son os carros varadeiros, a estación de servizos de Catro Camiños, o río Monelos.
1: Mercedes Peón anuncia unha proposta de moita calidade coa poesía como fío condutor do espectáculo que dará o día 2 de agosto. Un trío de cordas acompañará a súa voz. Este Yolanda Castaño, Andrea Nunes e Mónica Denuz.
3: Relacionarnos ca propia praza e ca propia cidade. Como podemos conseguir isto? Tamén da man de Laura Iturralde, que fará unha arquitectura lumínica. E, sobre todo, a relación entre nosotras. O sea, unha relación moi potente, onde estamos construindo uns temas que están pensados, organizados ad hoc para as festas de Coruña.
1: As festas comezan o 16 de xullo con manicómicos, entre o 5 e 8 celebras o Festival Noroeste, entre o 5 e 9 de agosto o Festival de Habaneras e o 14 o Día da Batalla Naval. Pecha as festas a Romaría de Santa Margarida.
0: Así despedimos as novas da provincia. Grazas, Noemí. Continúa agora a información en Radio Nacional de España a cada hora con toda a actualidade de Galicia.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Noemí Alonso.
1: ¿Qué tal? Boa tarde. Entre 10.000 e 12.000 residentes en Galicia realizaron o trámite de regularización extraordinaria de inmigrantes. Hoxe rematou o prazo, aínda que o Foro Galego de Inmigración cree que debería estenderse para facilitar o proceso aos que non conseguiron a documentación necesaria dos países de orixe. E Botero.
2: Documentos como os certificados de penais son difíciles de conseguir en algúns países e están a dificultar en algúns casos a tramitación desta solicitude, segundo Miguel Ángel Fernández, voceiro do Foro.
3: Hai persoas que, sobre todo por ter certificados de penais de países nos que son moi difíciles de conseguir, pois poden ter problemas para poder facer a solicitude, non? E de aí ven esa necesidade de ampliación de plazo e para que chegue a todos os lugares, non?
2: Agora a Administración ten 3 meses para resolver cada expediente.
1: Unha das dificultades para a integración plena de algúns migrantes é o acceso á vivenda. A ONG Ecos do Sur vende poñer en marcha na Coruña un piso con 6 prazas, no que dende hai unha semana viven 3 familias, 3 nais cos seus fillos menores, que en principio estarán na vivenda entre 6 meses e 1 ano. Sarai Durán é a directora de Ecos do Sur na Coruña.
4: No queríamos que esto fuera un centro, queríamos que esto fuera una vivienda, que fuera un hogar, por eso se llama Fogar e Familia el proyecto. Queríamos que fuera autogestionado, queríamos que las normas de funcionamiento fueran construidas por las personas que habitaban esta residencia, que sintieran que esta era una primera oportunidad de tu primera casa, ¿no?
1: A falta de aloxamentos asequibles e de axuda aos enteitos son algúns dos problemas que trata de visibilizar un activista que protesta cunha folga de fame ás portas do Concello de Vigo.
2: Leva ali case 2 semanas, Juan Carollo non entende que as axudas a persoas en situación de rúa caeran no Concello un 50%. E a única acción municipal sexa desaloxar a ducias deles dunha nave do Berbés sen ofrecerles ninguna axuda.
5: Yo tengo una lista de 20, 21 personas que a día de hoy que estaban en la nave no han sido atendidas. No se puede decir que cuando que a esas personas se les han atendido, se les ha ofrecido una alternativa, cuando es mentira.
1: A un día de que comeza a tempada de risco máis alto de incendio nos nosos montes, os bombeiros forestais denuncian que o dispositivo está incompleto sen que se cubrisen aínda as prazas ofertadas nas últimas convocatorias.
2: O proceso de estabilización finalizou, pero as persoas que obtiveron a praza aínda non están no posto, polo que o servizo se ten que cubrir con contratos temporais e sen o persoal máis especializado para as tarefas. Dende a CNT denuncian que ademais se perdeu a oportunidade de ter a eses bombeiros traballando nos últimos meses nas tarefas de prevención. Pablo López, voceiro.
6: Houve varias fases, pero no mes de abril paralizaron os procesos e quedan plazas sin cubrir definitivamente, a xente sin ser nomeada, personal fixo, personal que superou os procesos selectivos e o personal máis indicado para, bueno, tomar posesión definitiva nos postos.
1: Folga hoxe dos case 600 traballadores da empresa Veolia, antiga Viacua, e a concesionaria do servizo de augas en medio cento de concellos galegos, entre eles Pontevedra ou Santiago.
2: Ali foron manifestarse este mediodía para reclamar melloras salariais dentro das negociacións do convenio colectivo. Denuncian a postura inmobilista da patronal que, segundo sinalan, non move ficha dende xaneiro. Rubén Rodríguez, presidente do Comité de Empresa.
7: Nos tivemos unha postura xa movilizándonos hacia a cercanía para tratar de chegar a un acordo, pero non surxiu efecto. A empresa pasou do -1 ao 0, pero non damos a chegado a postura deste caso.
1: Mentres, no metal da provincia da Coruña, satisfacción por un acordo coa patronal que permite desconvocar as novas xornadas de paro que ian comezar hoxe despois de 8 días de folga e mediación do Servizo de Relacións Laborais, pactaron un novo convenio para 4 anos con subas salariais do 15%. E o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, confirma que se enviaron mostras ao Instituto Carlos III para determinar se hai un vínculo entre todos os afectados por un gromo de hepatite A en Narón. Unha 20 de persoas foron xa avisadas para facer unha profilaxe.
8: A enfermedade que ten un problema en el sentido de ten un período de incubación largo e que a xente pode contagiar asintomática, ¿no? De maneira que, bueno, é un problema a la hora de facer todo este tipo de vigilancia epidemiolóxica.
1: Contamoslles ademais que un home que empotrou o seu coche 3 veces contra a terraza dun bar da Coruña en 2024 aceptou 14 anos de prisión. Son algúns dos asuntos que repasaremos polo miúdo a partir das 2:10. Neste día, no cunha fronte pouco activa refresca o norte e o noroeste, ceos despexados no resto, temperaturas máximas estables, algo máis baixas na provincia da Coruña.

0: autónoma y ya están llegando las primeras, ¿no? Resoluciones no, pero sí que admisión a trámite, con lo cual incluso ya hemos podido, incluso como entidad, contratar a alguna persona a través de esta regularización.
1: Ademais, do emprego, un dos principais retos para a inclusión das persoas migrantes é o acceso a unha vivenda. Moitas veces, malia teren traballo, atopan problemas para poder alugar. Por iso, Ecos do Sur mercou un piso na Coruña que ponga a disposición das familias máis vulnerables, Alejandra López.
2: A vivenda ten espazo para 6 persoas e dende hai unha semana é o fogar de 3 familias. 3 nais cos seus fillos menores que aquí atopan un espazo seguro no que poder desenvolverse. Sarai Durán, de Ecos do Sur.
3: Sí que creo que la visión de la intervención es novedosa. Vamos a trabajar con las familias durante 6 meses o un año para que puedan hacer sus proyectos de inserción y encuentren empleo. Para las que ya tienen un empleo, puedan encontrar una vivienda propia, que tenemos algún caso de alguna familia que no ha podido encontrar esa vivienda propia.
2: Ecos do Sur decidiu apostar por este proxecto ante o endurecemento dos requisitos para poder alugar, e moi especialmente cando nas familias hai fillos menores. Arturo Parrado, director xeral de Inclusión Social da Xunta.
4: Me parece lamentable, non, que poda levarse a cabo. Espero e desexo que sean casos aislados, non? Porque cando se fala de inclusión, falase de inclusión de familias, e por suposto máis cando teñen menores.
2: A vivenda mercouse por 150.000 euros grazas á liña de subvencións con cargo o 0,7% do IRPF. Ademais da Xunta, colaboraron a Deputación e o Concello da Coruña, así como algunhas entidades privadas.
1: En Vigo, un activista social protesta dende hai 2 semanas ás portas do Concello contra a desprotección das persoas vulnerables da cidade. Juan Carollo denuncia que o acceso á vivenda segue ser un grave problema, mentre as axudas directas a persoas sen fogar se rebaixaron nun 50%, según os datos do Orzamento Municipal. Óscar González.
5: O activista social é diabético, polo que precisa inserir algo doce para non caer desmayado. Este xoves cumpre 2 semanas en folga de fame. Insiste en que o Concello e a Xunta se botará culpa un a outro de a falta de cobertura social, pero quen o paga son as persoas máis vulnerables. Como as dúcias de persoas desaloxadas da antiga nave abandonada de Pescanova no Berbés, moitas delas nunca recibiron atención.
6: Yo tengo una lista de 20, 21 personas que a día de hoy que estaban en la nave no han sido atendidas. No se puede decir que cuando que a esas personas se les han atendido, se les ha ofrecido una alternativa, cuando es mentira. Tapias un sitio donde hay 30 personas y creas 3 o 4 lugares diferentes donde va a haber gente durmiendo.
5: Denuncia ademais agardas de ata 2 meses para unha cita con unha asistencia social e que moitas persoas que recibían axudas de alimentos as perderon co cambio de sistema para a súa entrega.
1: Estes días o PP Nacional está a cuestionar a coñecida como Lei de Netos, que recoñeceu hai 4 anos a nacionalidade os netos dos españoles que se exiliaron durante a guerra e a dictadura. O presidente da Xunta, que estaba hoxe nun acto no Congreso, cuestiona a extensión desta norma. Alfonso Rueda cree que deberían probar que teñen vencellos con España.
7: Lo que no se puede es no tener prácticamente ninguno y a veces casi querer un pasaporte más que otra cosa, ¿no? Si se sigue ampliando, se puede llegar a eso, insisto. Somos los primeros en defender un vínculo y en fomentarlo y en defender ese tipo de nacionalizaciones. Ahora, cuando se hacen con esta velocidad, relajando mucho los requisitos y aumentando tanto el número, pues para preocuparse.
1: Son obxeccións que non se plantexaron hai 4 anos, pero Rueda ve agora algún interés espurio.
7: Vemos las colas en los consulados, especialmente en países donde además hay mucha presencia de gallegos. Todo esto tiene que responder a algún interés. Yo no sé cuál, pero estamos haciendo lo que no hizo ningún otro país, por lo menos con esta intensidad.
1: A Alfonso Rueda, a oposición vaille pedir explicacións polas súas posturas en cuestións como o novo modelo de financiamento ou o traspaso da P9. Creen que está a priorizar os intereses do seu partido, os de Galicia. Será no vindeiro pleno, no que tamén vai haber varias iniciativas sobre os incendios forestais. Cruz Mato.
8: Sí, a oposición aproveitará o último pleno do período de sesións para recriminarlle a Alfonso Rueda o voto en contra do PP no Congreso a transferencia a Galicia da AP9. Para nacionalistas e socialistas é unha mostra de que o presidente da Xunta antepón os intereses de partido fronte aos da cidadanía galega. Escoitamos a Olalla Rodil do BNG e a Lara Méndez do Grupo Socialista.
9: Despois de vetala 3 veces, o Partido Popular agora intenta boicotear o traspaso a Galiza desta infraestructura.
10: Tanto solicitar esa transferencia, cando a transferencia está enriba da mesa, pois que recurso utilizamos? A confrontación novamente.
8: Pola súa parte, os populares levarán a pleno unha nova iniciativa para denunciar a situación política que se vive en España e pedir a convocatoria de eleccións xerais. Alberto Pazos.
11: Estamos ante un goberno asediado por múltiples casos de corrupción que salpican directamente ao seu contorno e ao do Partido Socialista Obreiro Español.
8: O Pleno tamén acollerá o debate de varias iniciativas relacionadas coa prevención de incendios en plena temporada de alto risco.
1: Que dende mañá e ata setembro Galicia queda baixo risco elevado de incendio forestal, segundo os pronósticos de Medio Rural, unha temporada que chega sen a totalidade do persoal de prevención e extinción, Andrea Oca.
2: Entre un 10 e un 15% das prazas ofertadas na última convocatoria de estabilización está aínda sen cubrir e os procesos de novas prazas comezaron aínda en maio. Unha situación que aumenta a temporalidade nas categorías de bombeiro forestal e xefe de brigada e que impediu que nos últimos meses os traballadores que obtiveron a fixeza puidesen xa colaborar na prevención. Pablo López, voceiro da CNT.
12: Os precedentes que tivemos estes últimos anos, pois chama a atención que unha vez máis vai a empezar a temporada estival de máximo risco con estes problemas sin haber estado xa ao 100% na prevención. A climatoloxía que estamos tendo non ten boa pinta. Entonces isto debería estar solucionado xa fai tempo e deberían terse tomado estas cousas máis en serio.
2: O sector exixe a Xunta medidas urxentes para desbloquear a situación e que garanto o cumprimento de prazos e a cobertura de vacantes. O período de risco elevado de incendios forestais estenderase desde mañá día 1 ata o 30 de setembro.
1: E folga en toda Galicia do persoal de Viacua, operadora da auga do Grupo Veolia, presente en 48 concellos galegos. Os traballadores saíron hoxe en manifestación polas rúas de Santiago. Reclaman a negociación dun convenio digno, xa que o anterior denuncian leva caducado preto dun ano. Silvia Muña.
13: Denuncian o bloqueo da negociación por parte da empresa que se nega din a contemplar melloras laborais e salariais no novo convenio que afecta a máis de 500 empregados. Consideran os traballadores que se sube o IPC os salarios tamén. Rubén Rodríguez, presidente do Comité de Empresa.
14: Reclamamos que se manteña a garantía da cláusula salarial da revisión do conforme IPC que traíamos do convenio anterior. Reclamamos a non discriminación entre un sector da empresa que ten unha antigüedade e outro novo que ten outra antigüedade. Reclamamos que paguen máis a disponibilidade das 24 horas ás guardias que hai que facemos para manter o servicio importante que somos para a ciudadanía.
13: Din que esta folga é só un primeiro aviso. Este xoves os traballadores volverán reunirse para avaliar a situación e se non hai movemento por parte da empresa, ameazan con máis paros.
1: Entre os traballadores do metal da provincia da Coruña, satisfacción. 8 xornadas de paro e un mes e medio despois do bloqueo da negociación queda desconvocada a folga no sector. O persoal aprobou en asemblea o preacordo acadado entre patronales e sindicatos coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais, Fátima Rodríguez.
15: CIGA, UGT e Comisións Obreiras aprobaron o convenio cunha suba salarial do 15% en 4 anos ligada ao IPC real. Con este acordo logra sin extremis poñer fin á nova xornada de folga convocada para este mesmo martes e logo para os días 2, 7 e 9 de xullo. Eduardo Camaño, da CIGA, pon en valor que foi a unidade e a firmeza na loita do sector o que permitiu rachar co inmobilismo da patronal.
16: Este preacordo non sería posible sin a firme determinación do persoal que acreditou a folga, non? Que mantuvo un pulso tan grande que a patronal con 8 días moi intensos de folga, con un paro moi elevado no sector, significa que, habendo organización, uns convenios se poden levar adiante.
15: Entre as melloras conseguidas, tamén que como mínimo o 75% do cadro de persoal ten que ter carácter indefinido ou a incorporación de fórmulas para limitar as contratacións a través de empresas de traballo temporal. Ademais, reducción de xornada e un día máis de vacacións ao ano, melloras que repercutirán nas condicións de preto de 18.000 traballadores na provincia da Coruña.
1: E a Xunta vende presentar o seu plan para mellorar os accesos. O número de aparcadoiros no Chus en Santiago, o deseño presentado propón un aparcadoiro de 1.500 prazas, Rubén Beiro.
17: Son 500 máis das que estaban previstas inicialmente. Ademais, poderá accederse a este directamente desde a Rúa Mestre Mateo. María Martínez Allegue, conselleira de Infraestrutura.
18: Claramente supón facilitar ou desconxestionar a mobilidade dentro do espacio do área urbana, da área de humanización e de urbanización do propio complexo, toda vez que entrarase directamente sen necesidade de entrar no complexo hospitalario do Chus.
17: Mentres realizan as obras, tratarase con propietarios de parcelas próximas para ofertar outras 500 plazas provisionais. Xunto con o aparcadoiro, remodelarase toda a contorna para mellorar os accesos. Nunha valoración inicial, o Concello amosase satisfeito, malia que creen que a Xunta podría ter adiantado algúns trámites para acelerar desde o primeiro momento o proceso. A licitación do aparcadoiro está prevista para mediados do ano que ven.
1: Unha avaría nunha bomba da chique dun aloviadoiro da rede de saneamento provocou nas últimas horas o peche o baño de varias praias da zona do Alcabre en Vigo, que xa están reabertas. A contaminación por fecais é unha das principais ameazas nos as costas, segundo denuncia Ecoloxistas en Acción coas súas bandeiras negras. Este ano poñen tamén o foco nas administracións, sexa por acción, con obras en portos e costas, como por omisión, no abandono de espacios singulares, Uxía.
19: A organización ecoloxista alerta de verteduras contaminantes na costa de Ferrolterra pola mala xestión dos residuos na rede de saneamento. Tamén da degradación ambiental da Illa Pancha e a Praia das Catedrais en Lugo e Cabo Estai en Pontevedra polo desleixo das administracións. Xaquín Pastoriza lamenta que cada ano seu estudo do estado do litoral galego apunte os mesmos problemas en que muden as políticas que os causan.
20: No caso galego identificamos problemas recorrentes que se ven dando todos os anos, como a contaminación mariña por depuración deficiente ou por vertidos de residuos mineiros, a extrución de zonas de alto valor natural a través de construcción de urbanizacións, a ocupación do espazo público marítimo e a perda de biodiversidade.
19: Problemas detrás dos que en moitos casos están decisións da administración, como no abandono da antiga mina do Monte Neme na Coruña ou nos traballos da Xunta para ampliar o porto deportivo de Baiona. Rafael Lores, da plataforma Salvemos Santa Marta, denuncia a ilegalidade deste proxecto.
21: Nos parece que é incorrecto, que é unha prórroga e non hai unha nova concesión, cando sí hai cambio sustancial, sobre todo no tempo da concesión. Se está facendo con unha falta de respeto absoluto ao medio natural.
19: Este ano, Ecoloxistas en Acción non se limita a sinalar os dous puntos máis preocupantes de cada provincia galega, senón que propón por en marcha a restauración ecolóxica de algún dos afectados.
1: E hoxe comeza Curto Circuito, o Festival de Cortametraxes de Santiago, que ata o domingo vai proxectar 21 filmes procedentes de 16 países. Haberá ciclos adicados aos cineastas Lawrence Leck e Gala Hernández López, nunha edición na que aumentan as películas dirixidas por mulleres e na que as producións galegas teñen tamén un peso importante. La del Álamo, director do certame.
22: Galicia, a día de hoxe, sigue sendo un dos referentes estatais na creación audiovisual. Somos capaces, a día de hoxe, de conseguir que Curto funcione como esa fiestra bidireccional entre a programación internacional e a local, grazas a que hai unha realidade que compartir, como digo, non? Hai unha escena de cineastas, de realizadoras, de realizadores, que a envexa de outras partes do Estado, non?
1: O abono xeral que cubre todas as actividades do Teatro Principal o Auditorio e a Numax é de 25 euros. As sesións especiais xa programadas en prazas da cidade serán de acceso libre. Agora coa información deportiva, Nerea Vázquez, boa tarde.
23: Moi pendente o fútbol galego do que pase a partir das 8 desta tarde, cando a Federación Española faga públicos os calendarios da próxima tempada. Saberemos o futuro do Celta e do Depor na primeira división, do filial celeste na segunda, dos 5 clubes galegos en primeira ref e dos 6 na seguinte categoría. Polo de agora, na Asemblea Xeral celebrada esta mañá, xa se falou do Mundial 2030. O presidente da entidade, o ribadumiense Rafael Louzán, defendeu que a final debe disputarse en España.
24: Vamos a intentar que sea el mejor mundial de la historia. Estamos viendo ahora mismo la repercusión que está teniendo el mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que es de alguna manera lo que nos debe ocupar de trabajar en España, ¿no?
23: Tamén reclamou manter as 11 sedes previstas, entre elas a de Vigo. Ademais, falamos de 4 novas saídas de xogadores no Celta, entre elas a do porteiro Marc Vidal, malia que tiña contrato ata 2028, ou a de Fer López, aínda que o clube está negociando a posibilidade de ampliar a súa cesión. Pola súa parte, o Fortuna fixo oficial a saída de Luis Bilbao, Dela, Vicente e Jaime Vázquez, e o Depor a banca confirmou a continuidade de Marisa García, que chegou cedida do Real Madrid a pasada tempada e asina en propiedade ata 2028. En fútbol sala, o Poio Pescamar vende anunciar a baixa da pivote italiana Rafa Pato. No Mundial, lembrar que hoxe xoga o central celtista Karl Starfelt con Suecia fronte a Francia. E como de fútbol non é o único Mundial que está en marcha, imos falar de piragüismo. A Monfortina Sara Inés Varela do Club Quixós debutará este mércores na modalidade de K1 coa selección española no torneo que se celebra en Cracovia. A deportista xa adianta a Radio Nacional que durante os adestramentos puido observar un gran nivel dos rivais, pero que afronta a probas en presións.
25: Veo que hai bastante nivel, pero pois
0: espero hacerlo lo mejor posible. Como nunca he competido a nivel internacional, no sé qué tipo de resultado puedo conseguir, porque no sé qué tan buena soy a nivel internacional, solo a nivel España. Entonces quiero hacer una bajada con la que me quede a gusto, y si hago las cosas bien se verán los resultados.
3: Ten claro que foi o máis importante no seu camiño ata chegar á selección.
0: La gente que te acompaña, porque, por ejemplo, pues todos los entrenadores, Santi, Manoli en el CGTB, todos mis compañeros son los que me han ido apoyando, y me he ido yo apoyando en ellos para en los entrenamientos fijarme cómo lo hacían, mejorar.
3: O seu debut mañá a partir do mediodía. E falamos tamén de baloncesto. O Río Breogán contará o próximo curso con Edgar Vicedo, un xogador de máis de 2 metros e 31 anos procedente do Estia Menorca. En feminino, o Celta reforzase coa fichaxe da ala pivote estadounidense Emma Ronsic, procedente da Liga Grega. E o ensino, coa base tamén estadounidense Priscilla Williams.
4: I'm super excited to play this season and meet everybody.
3: Que expresaba así a súa emoción por converterse na sexta incorporación do clube lucense de cara ao próximo curso.
5: Gracias, Nerea. Pues así rematamos esta Crónica de Galicia. Volvemos con más información mañana por la mañana. Quedan en esta sintonía con las noticias de España y el mundo.